یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صفیر سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام سے اپنے خیالات شیئر کیے. وزیر اعظم نے ملک کے عوام سے شدید گرمی کے پیش نظر ان دنوں زیادہ احتیاط برتنے اور حکومت کے رہنما ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی. انہوں نے لوگوں کو ضروری مقدار میں پانی پینے اور دھوپ سے بچنے کے تدابیر کر کے ہی گھر سے باہر نکلنے کی صلاح دی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ گرمی سے راحت کے لیے آم پنا، چھاچھ، لسی، ستو، شربت، بیل پنا، پناکم، نیرمور، سامبرم، کوکم شربت اور سول کڑھی کا استعمال مفید ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مشروبات ایک بھارت شریف بھارت کے جذبے کو ظاہر کرتے ہیں اور ان میں نسلوں کا تجربہ شامل ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کی بیش قیمتی وراثت کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے بتایا کہ گیان بھارتم ابھیان کے تحت چھتیس گڑھ کے ملہار میں چھٹی ساتویں صدی کے پانڈو ونش کے مہرشی بلارجن سے منسلک نایاب تانبے کی تین پلیٹیں بھی ملی ہیں. وزیر اعظم نے جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں منعقد نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن ٹورنامنٹ کا تذکرہ کیا. اس میں تقریباً 800 ایتھلیٹوں نے حصہ لیا تھا. جناب مودی نے گرو ویندر ویر سنگھ جناب مودی نے گرو

0: پر دنیا بھر میں تمل برادری کو فخر محسوس ہوا ہے اور ان میں جوش و جذبہ پیدا ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان تابا پلیٹوں سے چول سلطنت کی حصولیابیوں اور سمندری طاقت کے بارے میں قابل قدر گہری معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم نے نمامی گنگے پہل کے تحت تحفظاتی کوششوں کو بھی سراہا۔ انہوں نے اتر پردیش میں ایک نہر میں پھنسی ہوئی گنگا کی ڈالفن کو کامیابی کے ساتھ بچائے جانے کا ذکر کیا، جس میں گنگا ڈالفن کو بچانے والی بھارت کی پہلی ایمبولینس کی مدد حاصل کی گئی۔
1: یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولینس بہت خاص ہے، اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ڈالفن کو سرکشت رکھنے کی ویوستھا ہے، آکسیجن کی سویدھا ہے، وشیش اسٹریچر ہے، بچاؤ کے اپکرن ہے، یعنی اگر کوئی ڈالفن گھائل ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا ندی سے کٹ جائے تو ترنت اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔
0: چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے آج کہا ہے کہ خیال اور کاروائی میں اختراع سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ملک کے نئے سی ڈی ایس کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرمنی نے مسلح فوجوں، صنعت، تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور تحقیق کے ایکو نظام کے مابین مزید اشتراک کی ضرورت پر زور دیا، جو جدید کاری کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہیں۔ سابقہ فوجیوں اور ویر ناریوں کے بہبود کے تئیں مسلح فوجوں کے پابند رہنے کی بات دہراتے ہوئے انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ مسلح فوجیں خود کو وقف کرتے ہوئے ہمت، عزت اور پیشے وارانہ مہارت کے ساتھ ملک کی خدمات انجام دیتی رہیں گی۔ آج صبح سویرے لیفٹیننٹ جنرل سبرمنی کو نئی دلی میں ساؤتھ بلاک کے سبززار میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے نیشنل وار میموریل پر گلدائرہ بھی نظر کیا۔ ڈی آر ڈی او کی ٹرمینل بیلسٹک ریسرچ لیبوریٹری نے آج ہریانہ کے ضلع پنچکولہ میں واقع رام گڑھ میں اپنی تنصیب پر ایک طاقتور بم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ جامع حفاظتی انتظامات کے دوران بھارتی فضائیہ کے سینئر افسران کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں بھارت ٹیکنالوجی فالوور سے ایک ٹیکنالوجی لیڈر بن گیا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ملک جدید تکنیکوں کی ترقی میں مسلسل اہم رول ادا کر رہا ہے اور عالمی سطح پر اختراعات کو نئی جہت دینے میں مدد کر رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ مختلف سرکاری ایجنسیوں اور ٹیکنالوجی کے بھارتی اداروں کی سائبر سیکیورٹی کے ماہرین کی ایک ٹیم کو آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا ہے، جسے 12ویں جماعت کے طلبہ کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کے لیے اس کے آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ اس نظام کی خامیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور ان کا کس طرح کوئی غلط استعمال نہ ہو اس کے لیے مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش میں بی جے پی نے بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ ان انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی آج کی گئی، ووٹنگ 17 مئی کو کرائی گئی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارتی جنتا پارٹی نے ہماچل پردیش میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں شاندار جیت حاصل کی ہے۔ اس نے دھرمشالا، سولن اور منڈی سیٹ جیت لی ہے، جبکہ کانگریس پارٹی نے صرف پالمپور میونسپل کارپوریشن سیٹ جیتی ہے۔ دھرمشالا میں بی جے پی نے 17 میں سے 11 وارڈ جیتے ہیں، جبکہ کانگریس نے 5 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے۔ سولن میں بی جے پی نے 10 اور کانگریس نے 6 وارڈز حاصل کیے ہیں۔ منڈی میں بی جے پی نے 14 میں سے 12 جبکہ کانگریس نے 1 وارڈز میں جیت حاصل کی ہے۔ پالمپور میں کانگریس نے 15 وارڈز میں سے 11 وارڈز میں واضح اکثریت حاصل کی ہے، جبکہ بی جے پی نے 4 وارڈ جیتے ہیں۔ ضلع پریشد اور پنچایت سمیتی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی بھی مکمل ہو چکی ہے، اگرچہ یہ انتخابات پارٹی نشان کے بغیر منعقد ہوئے تھے، تاہم بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی حامی امیدواروں کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اڈیشہ، میزورم، سکم اور منی پور میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے تحت نمبر شماری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ ان سبھی اہل ووٹروں کو جن کے نمبر شماری فارم انتخابی رجسٹریشن دفتر کو 28 جون کو یا اس سے پہلے موصول ہو گئے، چناؤ فہرستوں کے مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ اس آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہل شہری چناؤ فہرست سے نہ رہ جائے اور کوئی نااہل شخص چناؤ فہرست میں شامل نہ رہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور نیز بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج اگرتلہ میں ایک بڑی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب ریڑھی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوانیدھی اسکیم کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی گئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے ریڑھی پٹری والوں کو روپے پیسے کے ڈیجیٹل وسیلے سے کیے جانے والے لین دین کو فروغ دینے اور مالی طور پر خود کفالت کے لیے قرضوں کے چیک اور کیو آر کوڈ والے کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے۔ مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے آج بھارت بنگلہ دیش سرحد پر حفاظتی خامیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر جن جگہوں پر پاڑ نہیں لگی ہے ان سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ گورنر موصوف سلی گڑی میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت سے پہلے باگ ڈوگرا میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد سے تقریباً 300 کلومیٹر علاقے میں کئی سال سے باڑ نہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ ریاست میں سابقہ ٹی ایم سی سرکار نے سرحد پر باڑ کے لیے زمین بی ایس ایف کے حوالے نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مرشد آباد، مالدہ اور ندیا جیسے حساس ضلع متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دفاعی اعتبار سے اہم چکن نیک راہداری پر بھی حفاظتی انتظامات مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ راہداری شمال مشرقی خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے۔ مہاراشٹرا کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے آج پنیہ شلوک راج ماتا اہلیا دیوی ہولکر کو ان کے 301ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ممبئی میں لوک بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے اہلیا دیوی ہولکر کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اہلیا نگر ضلع میں چونڈی کے مقام پر اہلیا دیوی ہولکر یادگار کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میانمار کے شمال مشرقی حصے میں ایک عمارت میں ہوئے دھماکے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارت میں کانکنی میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مادے رکھے ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق نام کم ٹاؤن شپ کے کاؤنگ ٹوب گاؤں میں دوپہر میں ہوئے دھماکے میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ علاقہ چینی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جہاں تانگ نیشنل لبریشن آرمی کا کنٹرول ہے۔ یہ ایک مسلح گروپ ہے جو میانمار کی مرکزی حکومت کے ساتھ محاذارہ ہے۔ جائے حادثہ پر پہنچے راحت اور بچاؤ کام پر مامور ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 بچوں سمیت 46 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور انہیں آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام ابھی جاری ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اوڈیشا، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مغربی مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق مدھیہ مہاراشٹرا، اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں اگلے 2 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے اور بجلی چمکنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے آج سنگاپور اوپن میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ بھارتی جوڑی نے فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کو 18-21، 21-13، 21-16 سے شکست دی۔ اس طرح انہوں نے 2 سال میں اپنا پہلا خطاب جیت لیا۔ آئی پی ایل کرکٹ کے احمدآباد میں جاری فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنس نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے 156 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ، مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کھیل کود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ میانمار کے نام کھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए अनुराधा पौडवाल को सड़क फिल्म में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।